Shirani anasikiliza redio gani? Hii ni Egesa FM. Shirani yako ni Mkisi. Anasikiliza Egesa FM.